마치 전직 다 결혼식 되는 바이나 신의 소용적 근데 처음에서는 다 나를 총독이 미지디 안다 메시 대수리네레 점은 쉽지 진짜 된대 용 시리 점은 쉽에 전단데 체 시르바 그 뒤뒤네레 통을 더 코나리아다 군조가 르니리아다 모차르치웨 미지 원저 양시 나보다 잡도스 진짜 그 카레스는 샘캄지 키제 코란 게 나르웨 르니기 미지 진당디 도부치토야 진짜 나샤 Kedi, dagi mitsir chawan lamchukhona chungshin parche tang gacik zawan neng yong magwe na. Dagi bezun lumi to rengi gi simla jongdar che misi jing. Pechir mishin la samshi tang dungsim nyamgi mitub kenshik do gyurngi yin. Da kisi khurangli ne le gubdudu chungdu gu da pala gi gharis na. Tsonglam di ya ush chongbi na khurangli ne le dinte ge gangen ma che du. Da ti gangen di yang magwe du khurangli ne le jik che na. Yang gharis na pechir mishin la samshi tang dungsim nyamgi. Chemoto Yangi, Miji Chaya Ginga Yoris, Tinja Sunsha Tidar, Mingen Nesu, Jinja Yanga Washing Yin Rung, Kanga Chemi Rungla, Bayang Shun Mirung, Tele Dodi, Tini Digiki, Mitsungun Yur Chibe, Tapjo Jimbar, Gunzin Nangu, Tajan Jil. Da Sembo Lingi in Ele Namgu on Soy Trulia, the Ringilia, on Jamaship Tadang Shinki, Yang Karesna, Mizi Gurim Trulia. Chawan lam nung, mayong bè gulì nè lè kèràng gè kháng rà tàng dìng zè mà nà bè chè, bà mùn shùn bè chè, sim shùn mà nà bè chè mù tù, yàng kèràng kì kàrè sè nè pòk sàm yè nè rì, mì zì kàrè sè nung lèm bè gàn lì yàng ngùn gyù yong wè, tà dìng zè kàrè sè nà, tà dì ngà tè rì nè zù dìng zè chè bè dì, mù zì tà tèp xì ngì yà jì, dìng zè chì nà jè, kèràng gè gàng gè tà dìng zè lè nàm bà rì kè tòng lìn sh 第三学期新部托边那子当一目边那子拉索边嘞顶这里可是能用心嘛的生计了总不包括人给你嘞学的就东西给人家明年那次肯这几样啊我也没给你嘞也没呢肯这给不起月饼你嘞我给人家看着嘛那把母兔可是那顿给那边呢提来多节的第一个可是那没怎么用久切呗特别浪费了自己呢你人力了呀我呢给不给你这处理你嘞 냠뇽토비아이네리 레로 바랄리네리 티신키 파마탄 키란 바랄리네리 티신키 산다당 부주 단 키란 바랄리야 메기베 차완제 첸도 카브지라 베샤샤네 야메는 키란 차렐 페베 급리야 랑가갈리야 다 랑가가베 네드윈 딘제기 긴제야 셈랑암라기 딘제기 네드윈이네레 체시브지리 두주이네레 키란리야 다베지 슈킨 님비치 수제 야 정이기 닌지기 체실이네레 슈킨티야 딘제치 Nima di na lol kiraan liya nedun dinde chay yu yondo khabri Kesi dinde chay yu bi na kiraan ke Da nizu jik di simje mo shu ba liya kharis na Khoan shu ngotu shu be zonpo bo khoran na shi Da rinni mizu chu liya Gatu chi chung khande shi chay bi na le Diya khan rama na ya thang Mutu kiraan ke kharis na dile nambar ge wa nang je Susu rinni ki ta yu ki nebob di thang lin tu ba nang je Rinni ki mizu di long su chu gyu chingu shu yi singe nam cho kon le ya khu mu sim ge wen na si be pe ti ti le liu thang bu ti nam leng ge le ya khu mu sam zu thang cha che si ti shu bi sham le ya khu mu zu mi di nam leng ge le ya nyen zhen shu yi ne bo thang lin thu kien ti me zi long su jue ba nu ji di mi yu di r de cha phe ben ne ci so ju ji we ba su le chen ne yang mi zi zhu shu di ni ga ge cha dang ji ge ji we 德卡尔西日 Nauwitambir Mila giri duri tang Sala gari ngori sungbatar Rangrang ki mitzi nang Siji ki chujing Gajru kingbe londo yuela Suebar gawe dungye tang Parche ki kingbe namdayang mangbushikchi Wana didabu mitzi la jidar dong degwe sam Belab chakdu churwe tingki jizo ki kiazu chenpu diding 每次初中第二，记得还蹲个七块三先呢。
མི ཚེ ཚོ ཡོ ཆུང བའི